0: por hoy.
1: Radio Ferrol, Cadena Ser, 93.0 FM.
2: O mellor presente, o teu futuro xa está aquí, en Neda, un concello para vivir e gozar da vida, polos nosos servizos pensados para conciliar vida familiar e laboral, pola nosa agradable contorna comunicada para estar preto de todos os sitios, pola calidade de vida que sempre soñaches, ven e vive en Neda, o teu futuro está aquí.
1: De lunes a viernes a las 8:30 de la tarde, Hora 25 Deportes. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la Radio Deportiva. También en verano, todo el deporte en la SER.
2: De lunes a viernes, la actualidad de Ferrolterra en Hoy por Hoy Ferrol.
3: Carmen Villarnovo, responsable de Mar de Ortegal.
4: Pois esta iniciativa xurdiu en primer lugar polo amor que temos por esta zona, sí. En segundo lugar como unha locura de días de tomando café de por que non hai algo así nesta zona que é casi máis espectacular que noutras que existen este tipo de vacacións. E pouco a pouco foi esa idea rumiando na nosa cabeza, e de ser algo como unha panacea, non? De unha maneira, pois foise facendo realidade, con moito traballo, con moito sacrificio, uh-huh. E agora estamos aquí. Estamos contentos, sobre todo, porque a maior dúbida que tiñamos non era só, bueno, a parte económica, que é moi importante, claro. Por suposto, non? Sino a parte de que esa visión que tiñamos nos fora captada igual pola xente que viña. E a verdade uh-huh. é que é maravilloso a impresión da xente que ven, de que o ve. Estamos moi moi contentos porque salen todos prácticamente moi gratificados, moi impresionados, uh-huh. Parabéns sempre.
5: Que o que máis lles gusta, que o que máis lles sorprende?
4: Por suposto, esta majestuosidade que temos nos acantilados máis altos da Europa continental, estas pedras, todos esos aguillóns que son as terceiras máis antiguas de todo o mundo, as máis antiguas da Península Ibérica, o entorno, a mar, o barco tamén, lles gusta moito, sí. E todo, e o conxunto en sí, pois fai que sexa unha experiencia inolvidable.
2: Hoy por hoy Ferrol, de lunes a viernes, de 1:40 a 2 de la tarde.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: Pois a falta de choivas vimos contando como os concellos máis afectados instan a súa veciñanza a tomar medidas. A falta de choivas, decíamos, é unha situación que está a complicar as cousas no sector gandeiro que ven padecendo dende hai tempo xa. Falamos desta situación con Óscar Pose, que é o responsable do sector lácteo en Unións Agrarias. Ola, Óscar, moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: En zonas como Mazaricos xa viñan de ter problemas co verme soldado no maínzo, no millo, parece que non dá tempo a levantar a cabeza.
1: Non, si, sí, pois pues, levamos un ano con malas perspectivas, non? O ciromillo, que o principal alimento para as nosas explotacións de leite, pois está se vendo afectado primeiro, como ben dís, pola afección do verme soldado, que, bueno, pois causou moitos danos, fundamentalmente na provincia da Coruña, e que obligou non só a repetir tratamentos fitosanitarios en torno ao 70% da superficie da provincia, senón que moitas delas non chegou con repetir es tratamentos, senón que houbo que resementar ese millo naquelas parcelas onde a afección pues colleu o cultivo cando era moi pequeno, non? Co cal, bueno, pues esta resementeira supón un coste incrementado de custos por un lado, e por outro, bueno, pues debido á situación climática fixo que ese millo pois que non se desarrollara e agora quedara moi pequeno, en moitos casos incluso inservible ou non chegara incluso a nacer, non?
0: Claro, o que sucede agora que non hai auga, podesnos contar se o estás a facer, en que ciclo está agora o millo, de que xeito afecta as colleitas?
1: Sí, pues o millo está ahora, bueno, pues hay diferentes ciclos do millo, ¿no? Pero na maior parte da superficie estamos no período de floración, donde se debe de empezar a formar a espiga, ou donde a espiga en algúns casos xa está máis desarrollada, é un momento crucial donde o millo necesita auga, ¿no? Vemos nalgúnas zonas donde temos terreo máis lixeiro, por lo tanto acumulou menos auga do inverno, pois donde ese millo xa non se desarrollou, non está chegando ni siquiera a formar a espiga. Co cal aí xa hai unha perda moi importante, porque o principal do millo é a formación desa espiga, ese almidón, esa enerxía que aporta, o que o fai un alimento tan importante para as nosas explotacións de leite. Se non temos espiga, ainda que teñamos algo de palla, pois non é evidentemente o mismo, a pérdida é xa moi importante. Non olvidemos que para ter o millo é un cultivo moi rendible, porque aporta moita produción, pero tamén moi caro, non? Necesita unhas labores importantes, un abonado moi importante, o coste da sementeira, dos tratamentos fitosanitarios, pois tamén é moi importante, máis anos como este, donde temos encima un coste acumulado maior por ese incremento de costes originados pola guerra, non? Pola guerra de Irán, que fixo incrementar os costes fundamentalmente a través do costes do gasóleo e demais para facer esas labores, ou para contratar as empresas de servicios necesarias para facer esas labores. Co cal, bueno, pois vense acumulando. Como digo, ahora estamos nun momento crucial donde é necesario para aquel millo que está desarrollado con ese proceso de floración ou de formación da espiga, que haxa auga. Por lo tanto, bueno, pois é importante que nestas próximas semanas, para salvar parte da colleita, e outra que xa é totalmente insalvable, pero polo menos para esa parte que se desarrollou, pois ter auga para un correcto desarrollo da espiga e poder salvar parte da producción.
0: Bueno, unha boa nova, ver se estas choivas previstas dan como para que aminore un pouquiño o problema. Poderíamos, sí, salvar un pouco.
1: Sí, sí, evidente que algunhas fincas, as máis pesadas, onde había máis auga, houve un desarrollo máis normal, aí sí pode axudar a auga que poda caer nas vindeiras semanas, e polo tanto, bueno, pues vai haber zonas moi dispares, incluso dentro da mesma explotación, dependendo das fincas máis pesadas ou menos, vamos a ter producción moi diferente, non? Parte se vai salvar, pero bueno, en determinadas zonas de Galicia evidentemente hai moita diferencia dunhas zonas a outras. Desde logo vai ser unha colleita en términos medios, en términos xerais, mala, moito máis mala que a do ano pasado, por exemplo, se a comparamos, e polo tanto que isto vai supoñer incremento de costes para os no, para as nosas explotacións, fundamentalmente para as explotacións de leite, que como ben digo teñen os ese millo no seu principal alimento para abaratar costes nesa produción de leite.
0: Le hai pouco en prensa que para tentar paliar a situación hai gandeiros que están pensando xa no ensilado, e como ves?
1: Sí, isto demostra que a situación calé, non? Isto tamén se está pasando non só aquí en Galicia, non só bueno, en España menos, porque o resto de España, nas zonas, noutras zonas produtoras de millo, pois aí son zonas de riego, non teñen a ventaxa que temos nós, que a través sin riego podíamos ter millo, pero sí pasa, por exemplo, en Francia, donde xa están ensilando tamén porque, bueno, pois non teñen nas zonas donde non hai riego, pois tamén están tendo unha seca moi importante. Eso demostra que, bueno, pois o desarrollo do cultivo antes de perdelo todo, porque aquel cultivo que non desarrollou a espiga, non fai unha floración correcta, pois ao final acaba secando, e cando seca, pois eso sí que xa non vale para nada, non é digestible para os animais, co cal pasamos todo o trámite, todo o tempo, isto, todos os gastos e demais, e ao final temos un cultivo que non é digestible para os animais, co cal, ante esa situación, se non temos espiga, pois a única posibilidade que nos queda é aquel, cando está algo verde, pois recollelo e almacenalo en silos, que algo sí aporta, non?
0: Claro.
1: Pero, como digo, demostra que a situación calé, a situación extrema, non? Cando nos obligamos a recoller ahora en silar nestas datas, pois demostra que bueno, pois estamos nunha situación extrema que antes de perder todo, pois se decide recuperar algo, non?
0: E que vendada polos cambios na climatoloxía, dende logo podería ser que Galicia tivera que plantexarse sistemas de riego, como se está a facer, ou como xa se fai na península, se cambia o clima tanto.
1: Bueno, esperemos que non. A nosa ventaxa que ten Galicia en todas as súas producións gandeiras é precisamente o clima, non? Está claro que cada vez vamos a climas máis extremos ou máis cambiantes, pero bueno, esperemos que bueno, pues, que sí, igual temos que adaptar os ciclos dos cultivos, sen irnos a ciclos tan largos, pero bueno, é certo que anos como este son complicados porque, bueno, a sequía veu desde o primeiro momento, non? Despois de un inverno con moita chuvia, pois veunos o resto totalmente seco. Cal adaptarse a eso é moi complicado. Establecer sistemas de riego aquí pois sería totalmente impensable e inasumible para unhas explotacións que xa andamos sempre ao límite, non?
0: Uh-huh. Claro, a colleita do Maínzo influe na leite, como dicías. Como están as cousas agora mesmo co prezo da leite?
1: Bueno, pues seguimos, ¿no? Estamos precisamente ahora, acabamos de asistir, o día 1 de agosto entraron en vigor os novos contratos de leite, que ven a ser outra imposición máis das industrias, outra demostración máis de que non existe negociación, do que as industrias deciden o que nos queren pagar, deciden o que queren ganar e non miran para nada cal é a rentabilidade das explotacións, de que a lei de cadea non está funcionando, que se necesitan cambios, como así o estamos a poñer encima da mesa na comisión parlamentaria que iniciou Unións Agrarias. Bueno, pues se nos impuxo o mantemento de precio, que non olvidemos que pegara unha baixada brutal na primavera, pois agora son 4 meses máis mantendo esa baixada, donde as condicións de mercado xa cambiaron, donde no resto dos países da Unión Europea, que decían que antes que era culpa, pois no resto dos países da Unión Europea xa está subindo o precio do leite, aquí pois non teñen en conta eso, non teñen en conta que a produción vai caer de forma brutal, xa está caendo de forma brutal, precisamente polo que estamos comentando, pola situación climática, non só en Galicia, non só en España, senón que en todos os países da Unión Europea vai caer unha produción de forma moi importante, o que se está observando en Francia ou outros países principales produtores de leite da Unión Europea, co cal eso sin dúbida vai facer en un país como España, donde xa somos deficitarios, donde non hai leite suficiente, pois vai a haber máis falta de leite porque lle vai ser moito máis caro traer leite de fora, non? Co cal, bueno, pois a industria decidiu unha vez máis mirar para outro lado, a pesar de recoñecer que a situación é cambiante e que deberían de haberlo subido, pois para facer máis caixa deciden dar a espalda unha vez máis ao sector produtor e manter esos precios en lugar de subilos. Esperemos que nesta comisión parlamentaria se tome boa nota e se saquen medidas para paliar, para que isto non suceda, para que non podan ser as industrias de forma unilateral sempre que decidan todas as condicións de producción de leite do noso país, porque senón, se seguimos facendo o mesmo, pois vai seguir pasando o mesmo, que sigan desaparecendo explotacións, que cada vez sexamos menos produtores, e agora en Galicia xa somos menos de 5.000, pois xa non hai moito máis donde rascar, porque, insisto, estamos nun país deficitario, co cal se necesita producir máis leite.
0: Medidas, axudas, e que as industrias non decidan de xeito unilateral, senón que conten cos gandeiros. Óscar Pose, responsable do sector lácteo de Unións Agrarias, moitísimas grazas por estar connosco e contarnos a vosa problemática.
1: Gracias a vos, un saludo.

0: La Ventana.
1: Radio Ferrol, Cadena Ser, 93.0 FM.
2: Esta fin de semana, o espectáculo Espérate en Valdoviño, 28ª baixada de carrilanas a San Mamede, Gran Premio Concello de Valdoviño, Copa de Galicia, Copa de España, Copa de Europa. Vendres día 7, ás 12 do mediodía, apertura da zona de acampada. Sábado día 8, ás 3 da tarde, verificacións. Ás 5, entrenos oficiais. Ás 6 da tarde, primeira baixada oficial, escena carrilanera. E ás 10 da noite, 11º Festival de Karaoke. Domingo día 9, ás 12 do mediodía, baixada infantil, a 1:30, paellada de marisco e a partir das 4:30 da tarde, segunda e terceira baixada oficial, concurso de saltos e entrega de premios. Con servizo de comida a plancha os dous días. 28ª baixada de carrilanas a San Mamede. Organiza Asociación da Baixada de Carrilanas a San Mamede. De lunes a viernes, la actualidad de Ferrolterra en Hoy por Hoy Ferrol.
3: Carmen Villarnovo, responsable de Mar do Ortegal.
4: Pois esta iniciativa xurdiu, en primer lugar, polo amor que temos por esta zona, sí. En segundo lugar, como unha locura de días de tomando café, de por que non hai algo así nesta zona que é casi máis espectacular que noutras que existen este tipo de vacacións. E poco a pouco, foi esa idea rumiando na nosa cabeza, de ser algo como unha panacea, non? De unha maneira, pois, foise facendo realidade con moito traballo, con moito sacrificio, uh-huh. E agora estamos aquí. Estamos contentos, sobre todo, porque a maior dúbida que tiñamos non era só, bueno, a parte económica, que é moi importante, claro. Por suposto, non? Sino a parte de que esa visión que tiñamos nós fora captada igual pola xente que viña. E a verdade uh-huh. é que maravilloso, é maravillosa a impresión da xente que ven, de que o ve. Estamos moi, moi contentos porque salen todos prácticamente moi gratificados, moi impresionados. Uh-huh. Parabéns sempre.
5: Que é o que máis lles gusta? Que é o que máis lles sorprende?
4: E, por suposto, esta majestuosidade que temos nos acantilados máis altos da Europa continental, estas pedras sobre aguillóns, que son as terceiras máis antiguas de todo o mundo, as máis antiguas da Península Ibérica, o entorno, a mar, o barco tamén, lles gusta moito, sí. E o conxunto en sí, pois, fai que sexe unha experiencia inolvidable.
2: Hoy por Hoy Ferrol, de lunes a viernes, de 1:40 a 2 de la tarde.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación. Cadena Ser.
0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.